0: 陌生了。看电影，
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊？
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊！
3: 好嘞，
0: 学交流，觉得얼마시도스튜디오네시光影导核。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ихбадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұярды көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 小伙子，把这本书拿去好好研读，十年后你就能成就了不起的大业了。这时候张良才知道老头不是普通人，连忙跪下来恭恭敬敬地接过书来。张良刚要开口问老人的姓名，老头却说，十三年后你会经过山东的古城山，我在一棵千年老松树下等你。说完，老头健步如飞地走远了。天亮了，张良低头一看，只见书皮上写着四个古字，太公兵法。这可是周文王、周武王的辅佐大臣姜子牙所著的兵书。张良得到这么好一本兵书，高兴极了。他日夜研读，把里面的兵法战术背得滚瓜烂熟。后来靠着灵活运用太公兵法，张良成了汉高祖刘邦的军师，推翻秦朝，打败项羽，建立了汉朝的天下。巧的是，十三年后，张良果然要经过山东的古城山。张良始终没有忘记赠书给他的老人，就特意前去拜访。张良好不容易找到了那棵老松树，却并不见老人的踪影。只见松树下有一块黄色的石头，张良恍然大悟，黄衣老人原来就是这块石头呀。张良恭敬地对着石头拜了几拜，才依依不舍地离开了。
1: 张良能欧阳的阿吉西，张良阿斯的汉白格里格里奥斯尼埃拉的一间，кейін хан бәгілікіне Чин Шуан шығал қылып алғачқа, ол сәргердалықты яшашқа мәжбүр бопты. Бір күні Жан Лиан өзі ялғыз сұртты сайлы қылып етіп, біліп-білмей бір ақ таш көрікке келіп қапты. Таш көрікнің саласуныда чат сақаллары үштек ақарған, серіқ маты чапан кейіп алған бір бовай олтырған екен. Бовай Жан Лианның келіп атқалықыны көріп, пүтіні сілкіплі бір пай айықыны көрікнің астығы түшіріп етіпті. Андан Жан Лианға еш бір тәкәлліп сізла.
2: Әй, жігіт, айығымны ашқып бәгіне,
1: депті. Бұл кепні аңлыған Жан Лиан. Бовай айығыны қастан көрікнің астығы түшіреткен тұрқлық, неміш қымаңа ашқып бәдейді, деп ойлап, көңліді сәл қапы бопті. Лекен бовайның яшынып қалғалықыны, әр кіті қолайсыз шекелікіні көзді тұтып, ашқыны бесіп көріктен түшіп, аяғыны иліп шықыпты. Бовай Жан Лианның аяғыны иліп шыққалықыны көріп, рәхметмі деместін әксе пұтыны сұнып тұрып.
2: Кедіріп қой,
1: депті. Жан Лиан хаңтан қапты. Оның бір тұрып ашық кепті, бір тұрып күлгісі кепті. Лекен о еңілі ерім тізлініп тұрып, бойының айқыны кедіріп қойыпты. Бой езіләңгілік білән орныдың тұрып, күлім сірігін ече Жан Лианға қарап.
2: Егет, дейтің ба әкен, саңа тәлім беріп қойсам бұғы дәк. Бәш күндің кейінгі әтігенде көрікі келіп мен білән көрішкен.
1: Депті де, кепіні түгітіп, ғадайғы неде кетіп қапты. Бәш күннен кейін Жан Лиан орныдың сәхәр тұрып, ақташ көрікі қарап меңіпті. Ойлымға ердің бовай балдұрлы келіп, ақташ көрікті сақтып тұрған екен. О, Жан Лианның кәлігелігіні көріп, қазап білен.
2: Сол тәк, көрішідіған вақытыны келішіп қойған тұрғылық, яшынып қаған адамны сақласан қандақ болуды. Маң-маң-маң, бәш күннен кейін кел,
1: деп тыллапты. Шында қылып, еңі бәш күн өтіпті. Хораз шыллап, таң әмділі сүзілісіге Жан Лиан ақташ көрікі етіп кепті. Ойлымыға ердің о еңі кезіп қапты. Бовай еңі ашықлынып.
2: Сән яп, яштырып, неманчы хорон! Маң-маң-маң, бәш күнден кейін кел!
1: Депті. Жан Лиан герче бовайның бірәр қарамты барлықығы ішенмісі му, ұттырғыныға тәнбәргісі келмепті. Бұл қитым о, чоқым бовайдың бұрын берішіне көңілігі пүкіпті. Шының білән төтінші күні кәште Жан Лиан ұқлиян мапты. Ерім кешеділі орныдың тұрып, нәм әм соғық құрылғы дәсәп, алдырап тінәп, ақташ көрікі кепті. Бұл қитым растылы бовайдың бұрын етіп кепті. Жан Лиан өзі ялғыз көрік бешеді тұрып, тәмкерлік білән сақлапты. Бірдендің кейін Жан Лиан ирақтылла бовайның серіқ пәлтосын ләпілдәткенейде, чоң-чоң қадам ташлап келіватқалықыны көріпті. Бовай Жан Лианны көріп, хұшал халда.
2: Яхши, яхши, сән ирадылік, сәвірчан егіткен сән. Мен саңы есіл бір нәрсіні соғы қылай.
1: Дегенейде қойныдың сарғиып кеткен бір көні кітапны чықырып, Жан Лианға таңлап.
2: Егет,

Бұл кітапны еліп, обдан оқу. 10 елдің кейін қолтыс ұғы ішіні өзетқі чықарысын. Дәп чекелепті. Чаң Ляң шоу чағдылы бұвайның адеттікі адам әмәсілгіні біліп, дәрхал тізленіп, өрмет білен кітапны апты. Чаң Ляң бұвайның ұсын фамилісіні сорай деп тұрышыға бұвай. 13 елдің кейін Шәндондығы Гочың Шәнтегідің өтсен. Мән бір түп мың еллі қарғайның төді сені сақлаймен. Депті. Бұай гепіні түгітіпла тез-тез қадам еліп кетіп қапты. Таң юрығанда Чаң Ляң еңішіп қарыса, кітапның мұқавысыға Тайгуңның әрби ішлер дәстори деп езілған екен. Бәлі, бұ Чоу Вэн Ваң, Чоу Ву Ваңларға хәмден болған вәзір Чиаң Зия язған әрби ішлер дәстор екен емес мұ? Чаң Ляң бұндақ яқшы ұрыш дәсторығы ерішкенедің бәк мұқшал бопты. Ол кеч күндіз қитір қынып оқып, кітаптікі ұрыш тәдбірлері бә жәң махаратларыны пішіқ егілепті. Кейін Чаң Ляң Тайгуңның әрби ішлер дәстордың жанлық пайдылынып, Хангаузу, Лиу Баңның мұшавері болып, Чын сұлалысыны ағдырып ташлап, Шаң Юні мәғлұп қылып, Хан сұлалысыны құрыпты. Дегендәк, 13 елдің кейін Чаң Ляң Шәндондығы Гочың Шәнтегідің өтіпті. О, өзіге кітап соғы қылған бұайны задылы есідін шықармаған екен. Шоңа алайтын йоқлап беріпті. Чаң Ляң мың тәсті хеліқі қиыры қарғайны тапқыны да бұайның сайысымы көрінмепті. Әмма қарғайның астыды бір парчы серіқ таш тұрғыдай. Чаң Ляң бірділі әммені түшініпті. Серіқ пәлтолық бұай әсліді мұшы ташкен емес мұ? Чаң Ляң ташқа хөрмет білән мәкші тәсілдің көзі қимыған.

今天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、周志峰、穆尼热，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісанды көршейлі.